0: 随地吐槟榔罚50。
1: 哼。
0: 随地吐痰罚50。随地吐口香糖罚50。随地吐甘蔗渣罚50。一随地憋尿罚50。乱扔废弃物罚你50。不乱吐乱扔钱包不心疼。人人自觉不例外。
2: 文明习惯最实在。